ساو قوزية دقيقة مرتاحت الزوية صافو يكا رادي تشادي تدرغيني أنيانا راديو مدين لابرتن دام مني أقو جوكو لابرتن دام مني أدركو أرمي تشادينا ينس كري تشادنا من مرة تاني أين فيولاسيو أين حدود أين تشادنا دركو أين أرمي سوداني إسكري أين سودان أردني درکو زودتر اجران کار پورت پارل اینو جنرال شامان اساق عاشق مره صوت اینو شف دتا جنرال دزارمه مره فرق ره اپنیو اینو عالمی ناسنال انترنسنال فرق ره اینو بمباردما اینو آرین تهران ویسکی لایسو یومی شیرین aynı oru aynı dur kocak şari tamayın aynı sas aynı sana telefon ve şirin site sa tamayın ki bu sabah aynı çadın aynı frontera aynı çadı Sudan ki zon aynı departman aynı murdin aynı profes aynı indi esten dur ko dur bu sabah aynı dur ko kira aynı te dur ko iskira aynı Sudan erdeni bombardıma gendire te giren yem aynı yem şirin ve vayet aynı yem aynı ölgüva ورانا دور كو جيكين استار تماين سنه 2026 اينو موي انا امارن اريان يركندني دور كو بصبا اينو چاتنا دور كو امارن او دور سودانا بليجرا ما دور گودي چيكا مرتان اردن بصبا چاتنا دور كو وبرتاجرن وكران درون ارن بصبا چاتنا دور كو اورا امارن اردن انا بصبا چاتنا دور كو وتيرا انا رگنا زوتني گيسكر زوتني bu volontera yani çatına durko kilometre kanga ne çarkere tajiren. Ago ina anu la evo kira anu duru gendra bombardema anu basaba çatına durko gendra santen kilometre genna basaba çatına durko erdini gendre. Tajiren ina anu maratani ama dur sudana muşakil anu sudana ergendi çika erdini violasyon hudud yani çatına durko erdini ina anu ini hudud çatına durko erdi gendra. اینوش جنرال اینو دزرمه مرا گرنر این اینو گنده چکن ایر شگو انگیان ازا تو زیر حدود مدا تو زگای مشاکل اینو درست سودانا مرا بین انده گنده گا بسا بچان درکو ایر دو زدتو که تمره این انگیان تو زیین اگو وکر اینو مشاکل گنده را امارنو در شابای امارو در چکای اما فرس دی سکریتی امارنو ملتر او در چکا گنا انگیان ایر شگو الرت انگیان اگو ارنیانه دل بوزن جاهز بوزن هر شگو بسابا چند درکو امارانو سودانه اردن بسابا چند درکو اپ واپو لازم تندانه اگو بسابا میز کرن ارکنده مرانا جواب چنده گاته درکو دل فار اگو زا امن تندانه اگو کلا تندانه اما چادینه گنه حفاظتر گاته درکو دل دا نکی تربارا کار کومینکی اینو پرز اینو کنسی اکونومیک سوسیال کلتیرال ایدز امبرمنتار فارغ ره ngardo bombardama aynu dur aryen bombardama aynu dur avyan erni basaba ichan ngondor ka yom 20 aynu urun de jek nga shar tama ne sana da 2020 sitte zon aynu fronter chadi sudan dur ko er waura aynu provez aynu di estanga te dur ko ina aynu gena te dur ko mirena bur zundin te jiran bombardama aynu erdeni basaba ichan ngondor ko apra جانب اینو کلا تندنگ امنی تندنگ اینو زا تندنگ مشابه اینو چادین کلا چکنگ تا درکو امنی تندنگ زنشت تگره تا درکو گندرین تجران زون اینو فرونتر اینو چادنگ اینو برانتین اینو چادنگ گنا لازم حد... اگو کلا ما امارنو زا اما چادین کلا هندور کلا بوششکه تا درکو اگو آشان تگره تا گندر تجران حالا اینو جکنگ امارنو سیوریتی اینو ای سوورنیتی چند گا تا با سبای چند گا که ارده رسی